0: 2-р байрны замын эсрэг талын СУ. 2-р Dragon Terminal. 3-р Баянзүрх дүүргийн автобусны буудал. Хонхорт байршилтай хоолны үйлдвэрт ажлын байр сонирхож байгаа бол Баянзүрх дүүргийн автобусны буудал дээрх өдрлөг дээр очих. А харин сонсголон байршилтах түгээлтийн төвд ажлын байр сонирхож байгаа бол Dragon Terminal дээрх өдрлөгт ирж ажлын ярилцлаганд шууд оролцоорой.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийг Баян Улгийн аймгийн төв Улгийн хотод 88.3 давхаар сонсорой. Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
2: Хувьцаанд хөрөнгө оруулбал надад ямар ашигтай вэ?
1: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
3: Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани мэрэгчлэн таны асуултанд хариулж байна. Хувьцаанаас үндсэндээ хоёр төрлийн ашиг хүртдэг. За эхнийх нь тухайн компани үйл ажиллагаа сайжирч, үн цэнэ нь өсөхөд таны авсан хувьцааны ханш өсөж ашиг олох боломжтой. За хоёрдог нь бол ногдол ашиг. Тодорхойлбол тухайн компани ашигтай ажиллавал ашгийнхаа тодорхой хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр олгодог. Жишээ нь дэлхийн олон томоохон компани жил бүр тогтмол ногдол ашиг олгож ирсэн. Харин Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 26 компани энэ оны ихэнх ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлсэн билээ. Тиймээс хувьцаа сонгохдоо зөвхөн өнөөдрийн үнийг харах биш, ирээдүйн өсөлт болон тогтмол ногдол ашиг олгодог компанийг сонгох нь чухал юм а. Хэрвээ та ямар компани хувьцааг сонгох ханас эхлэх нь мэдгүй байгаа л Тэнгэр Капитал үн цаасны компани таны зорилго эрсдлийн төвшөнтэй нийцсэн хөрөнгө оруулалтын сонголтыг санал болгож зөвлөгөө өгөхөд бэлэн байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7711 1272 дугаарыг утаснаас аваарай.
1: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үн цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
4: Радио нэг тусал.
5: Нөхөн төлбөрөөр тэргүүлэгч Тэнгэр даатгал хүргэж байна. Өдөр бүр замын хөдөлгөөнд оролцох үед жижиг, томсол, мөргөлдсөн машинуудтай таарахгүй байдаг. Хинж хизээж урдчлан тооцоолоогүй эрсдэлтэй нүүр тулж болох учраас автомашины даатгал нь зөвхөн зардал биш, өөрийгөө болон хөрөнгөө хамгаалах чухал шийдэл юм. Гэхдээ даатгал сонгохдоо зөвхөн үнийг харах биш, хамгийн чухал нь гэрээний нөхцлөө ойлгож сонгох хэрэгтэй. Жишээлбэл автомашины даатгалын гэрээнд байдаг хариуцах хэсэг гэдэг ойлголтыг олон хүн анзаардаггүй. Хэрв гэрээнд хариуцах хэсэг 20% гэж заасан бол даатгалын тохиолдол үүсэх үед хохирлын тодорхой хувийг даатгуулагч өөрөө хариуцаж, үлдсэн хэсгийг даатгалын компани гэрээний нөхцөлийн дагуу шийдвэрлэнэ гэсэн үг. Тиймээс даатгалд хамрагдахдаа ямар эрсдлийг хамгаалж байгаа, хариуцах хэсэг хэдэн хувь байгаа, ямар тохиолдолд нөхөн төлбөр олгогдох нөхцөлтэйг заавал анхаарч үзээрэй. Нөхөн төлбөрийн тухайд Тэнгэр даатгалд ирсэн 100 нөхөн төлбөрийн хүсэл тутмын 97-д нь нөхөн төлбөр олгогдож байна. Харин үлдсэн тохиолдлууд нь гэрээний нөхцөлд хамаарахгүй, эсвэл замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн зэрэг шалтгаантай байдаг. Даатгал гэдэг бол эрсдэл тохиолдсны дараа биш, эрсдлээс өмнө хийдэг зөв сонголт юм. Тиймээс яг одоо өөрийгөө болон автомашинаа хамгаалах хамгийн зөв үе. Тэнгэр даатгалын 25 жилийн ойн хүрээнд даатгалын марафон урамшуулалт аяныг эхлүүлээд байна. Та даатгалаа хийл гэж эрсдлээс хамгаалагдаад зогсохгүй, олон олон шагналын эзэн болох боломжтой. Даатгалдаа хамрагдаж хамгаалалтаа баталгаажуулаарай. Нөхөн төлбөрөөр тэргүүлэгч Тэнгэр даатгал.
4: Радио нэг тусал. Баярлалаа.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорн Говь аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давхаар сонсорой.
6: 3-тай хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэнд хүргэе. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод 9 цаг 10 минут болсон. Арай өөрөөр хараа юурайтай нөгөө тал нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Радиогийн 2-р студиуд хөтлөгч ундрах, од найруулагч Эрдэнэ Мөнхнөр ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяртай баярлалаа. Мөн зохиолчтой баярлалаа. За тэгээд дахиад өглөөний мэнд.
7: За өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгээд өнөөдөр даваа гараг. За бид нэр өнөөдөр хар хад буюу Black Rock гэдэг байгууллагын тухай ярихаар одоо бэлдсэн байгаа. За манай өнөөдрийн гарчиг манай дэлхийг хэн удирддаг вэ? Хар хад.
6: Гоё. Нууцлаг тийм. Mystery санс гэж байна.
7: Mystery нэг тийм хувилдааны юм санагдаад
6: байна. Тийм байна тийм. Тийм. Чухам хин юм болоо.
7: А би.
6: Тийм. За. За дэлхийн хэн үдирддэг вэ гэдэг асуулт бол ер нь л байнга л одоо байсан дөө тий. Тэгэхээр ийм хүмүүс байдаг, тийм хүмүүс байдаг гэдэг.
7: Тий, удам дамжсан хэдэн хүмүүс байдаг байдаг.
6: Тэгэл бид нэг зарим хүн амиг цөөлөх бодлого явуулдаг, барьдаг ч гэж яж хэл. Ян зүрийн тамаг явж байдаг.
7: Тий.
6: За манай гарагийн хүн амын бүр хувь заянд нөлөөлөх хүчтэй, эрх мэдэлтэй тийм хүмүүс байдаг уу гэдэг асуулт бол үеийн үед байсан. За дэлхийн бүх баялагын 80% эзэмшдэг 30 гэр бүл байдаг аа гэж яриа байдаг. Тийм яриа байдаг тий. За эсвэл